0: oglasi.
1: Spremni pokret. U Vakomu te čeka MS Energy električni romobil, sada za samo 399,99 €. U sjajan Honor Magic 8 Lite za 349,99 €. Vakom, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin. Marketing.

0: oglasi.
1: Pretvori svoj dom u ljetnu oazu. U Vakumu potraži Hisense Easy Smart klimu za 349,99 €, a Philips Ambilight 4K TV za samo 369,99 €. Vakum, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin. Marketing.